0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo dame la chile de Dan Liguilla, lo harita con lago aria ganale la mejajón. María con un muti meja lejón luma y binar, la dica meja humaña dinala. Ahí te cuento, nebu alumo leona habalina. Animal gudu lumuti na ni abahita gi halion badina la. Hiru gutun lagu na nego ni kate leburi hon. Enaro ni na nego bi hon. Buiti mati hon lunidi. La degaha na midi. Mi abi bai sifiri sando humo lulidara gunu. Ani aha na nyudu no na habai. Dame li abi. La rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya. Luma kala lagusara gudu banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hamala uma finye hamanu ago. La sobu dirago do bihon lagu maduro hama la larufu duni hon lagu nidi bala lenyi lubai nugu chi damele nigiruno lijugo ba fe hon lagu lagu sere go dun bungi la daga siadi wali la mafia le aguma ti abeli da ubole gibege le luti nani go ni hon kama lumo hasi rubai ku fona da gueto kama lumo damele abi si firi sando le lani na inari ni la ruda obai son inari ni hon la daga madimo ne habai lagu lani lungu Le la gambu bai ligia balariga. La sub dirag du bai kati lebri lumbi la susera don hon. Lichiku bo weiri guni no. La dega le esi biru balita ge le nani. Abe me la sub dirag du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga na ingo bai luago le esi biru balan sifiri sando lida ge le nani. Abe me la sub dirag du ni hon. Murusu dan lari ge le marini humadi na me. Murusu ya me dan lari ge abe ya me harini na. La dega neibu ga le nyihin lu bai nuguchi.
2: Aba ti hal ge dagu hada ge lani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gu.
3: Kasa mini lanle. La ularinya gu von. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari ge le. Uo ti gu faranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subdiru ni Jesus logo buse ama halgu daguni. Aba la niego hon.
1: Anya get na hon. Logo muruso la dan lari ngi le mari humadi na me. Muruso ya lame dan lari ngi. Aba ya lame hari hinin. Ligale wagu be halgu dagu ho magwa. Ni nar hau lau haya hu ha bala. Hiru wa hu giya me. Aha ya tigri gi ya halani na ubole. Agun daruba. Lau sun lira ibin hiru huma. La sansira kubahiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu la diga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la diga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro lan aba irahu ubowu. Itra linya gen, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba me tabuinchi uhanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le uo bai gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichiku me la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimu ni hafurangu hun lwagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya kutina lwagu na yumura kubala lun nuguchi huwagu. Ladiga ligia kwa nari gu hinsia ton lon. Hinsia ton lon ladiga hinsia na hun. Afinya dungi lwagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya ubowa gun. Weto, nigra li ubowle, nebuwa ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani disipulugu.
3: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la diga subudi bani harita gong girigia. Luagu lira wa finyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesusu hon.
1: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loubadina. Aba mehigiru nina nabuguwa. Lausu mama la nabuguwa nyadina. La diga nihin nugu chenoma. Taniyango bali isun lehun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adaga pumu ki bobo, la ubuwa bubadaga isebe, la gumu ki basielu, lumo bobo, ahi bubuya, beragiru wa nusundana, la waya tukubike idangu, babaru cha bubuyi, keya babidu, la sansi uoba, keidangu, ahi bubuya, aba meme madibu, magumu chuboyi bibahagana.
2: Maria kutibuinji uniyaba woyasu, luniyaba angheli.
1: Yoruba lege nomwele, dari nechubu niyabaga ni, labu ni ubugudi.
2: Sunga angheli gu, sifiri gu ya servidu tinya lung buingi uhagi. Auna huu tinya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu ubay hada age angheli gu, lita meha amuda. Ani ha adira gubali, madigu hagia gasu lao, abru hati liganyu buingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigun, ahi munigiru wa ma aume basalbaru nile resibi wa maliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimure haboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu liginye won lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi le meme waguboy wadimure ha labu hakumati ha angali. Lubare gelira lari enti dan lerero
4: kata yanu sau ke lu basan der bala hawa kata yanu sagri ke lu beber se bala ha atu ke mu tia ke na bu hawa ya he da malu mu da go da mu ti la wa ri ni lu mai na be se rubu mu tia no je sun kata
2: dan lu boi ti le li chu ni bu ngi sun kata la bu gi yo la gu ma di ha gri gi ya mi gi ru ti ni kata lu le mama boi la la bu gi la sun lira. Ariha wamuti logo, mama gilila sunka te nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lao wairigu ni luma inebesei logo, owe ni le la sufuri bai. Lao luweri lisi ya bubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunka te anihe ilu buingi, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu irun lira buingi u le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ouna haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira u buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babuwagu hundi biru, nere mabaluwagu kweri hundi na adamu nge.
2: Ariya gati ginye.
4: Nemeni kitubaluwagu hundi.
2: Ariya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kuma ya hundi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyangye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu, lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti, kaya nihe kwa lambendo.